sadia su be biere mu afi so anka pe kese garlic mixture eye detoxification die ama hoto na ye kan sa no ye nja omo a sebi infections ayo mama npho ye kan